0: Play Radio. Brand new.
1: My name is James Blunt.
2: James Blunt. Circles.